Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: så er den samlet omsetningsverdien på snekrabbe 557 millioner. På samme tid i fjor så var den på 626 millioner, det her melder Norges rovfisklag.
1: Og nyhetene, de fikk vi av Christian Sønvisenby. Musikken vi skal få høre nå, det får vi fra Kajander. Er det du som var?
2: Hva jeg lagd av? Hva jeg bygd på? De jeg pratet som, når jeg latet

0: Ja, det var altså Didrik Solitangen, My Heart Is Yours, var med Eurovision i 2010, og da har jeg et minne fra en herlig vår natt, der noen naboer av meg, altså har blitt åpenbart helt besatt av denne sangen, og spilte den samme sangen hele natta.
1: Wow.
0: Med vinduet på vidt gap ut mot bakgården der mitt soverom var da. Så det høres ikke så bra ut, men det var faktisk et litt godt minne.
1: Ja, men det skjønner jeg, men tror du de kan ha sovnet fra anlegget? Er det
0: ja.
1: Noe sånt som...
0: Ja, det var det som skjedde. Det tror jeg, muligens. Det var det som skjedde. Med sangen på repeat, ja.
1: Men for en vokalist da.
0: Ja da, den er god den der.
1: Ja, den er god.

0: bestemte jo deg ned hvor du knakk koden og vant Melodifestivalen.
1: Ja.
0: Vi kaller det hjemme hos oss. Ja da.
1: I dag har jeg

0: Når Elvira Nikolaisen på ferie, så er det mye lettere for hun å si hvor hun kommer fra når hun i Frankrike, for eksempel. Og hun kommer fra Moi.
1: Å, fra Moi, ja!
0: Så på fransk blir det sånn Moi. Ja,
1: fra Moi.
0: Men så er det sånn, jeg er fra Moi.
1: Yep. Ja. Magne skriver, apropos opplesing av artist og sang som blir spilt i programmet. Jeg har blitt introdusert for spillet Hitster. Der er det veldig vesentlig årstallet for når musikken ble lansert. Det hadde vært nyttig informasjon. Takk for et interessant program, og takk for veskebæreren jeg fikk for en stund siden.
0: Ja, dette er kjempebra.
1: Velbekomme, Magne.
0: Ja, men kan du ta en liten runde med Hitster her da? Det er jo, det, du skal jo tippe låt og sånn, og så skal du plassere det historisk. Så det blir en quiz til det, Torfinn. Nå har vi nettopp hørt Elvira Nikolaisen. Oh, ja. The One You Cannot Keep.
1: Ok.
0: Hvor vil du plassere den årsmessig?
1: Elvira Nikolaisen, The One You Can't Keep. Det her er nå tippet, og så er jeg på starten på 2000-tallet her. Men hvor langt innpå, hvor langt på starten er altså? For det første, jeg må innrømme, når jeg hørte den sangen begynte.
0: Så mai, mai tipper ut med en lapp til deg, Torfinn.
1: Kan du skrive mai?
0: Mai skriver Torfinn,
1: jeg tror det 2005, eller? 2005, ja. Ja, men du, den er jeg med på. Jeg tipper 2005.
0: Du tipper 2005?
1: Ja.
0: Ok. Jeg svar avgitt.
1: Ja. Hei!
0: Det 2008, men det ikke så verst. Det ikke så verst, og i Hitster så skal du jo plassere det mellom. Så ja. Det du egentlig burde fått var jo på en måte Bob Dylan, Rolling Stones og Justin Bieber's Baby, for eksempel. Vil du plassere den mellom der, før eller etter? Ikke sant? Det er jo det.
1: Etter. Etter.
0: Ja, ok.
1: Ja. Ja,
0: når er Baby av... Ikke sant? Nå har vi det gående.
1: Ja, nå har du det gående, ja.
0: Når var Baby av Justin Bieber ifra?
1: Den er 4 i 2008.
0: Ja, du tror det?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Mm. Men det er jo dette som er magi. Veldig gøy. Noe annet viktig jeg vil ta opp. Det snødde jo i dag morges.
1: Ja, det gjorde det.
0: Snødde som et uvær, i hvert fall der jeg bor, i Trondheim da. Midt-Norge. Ja,
1: kom med meldinger fra Anonym at det har lava ned i Ålesund og omheng nå.
0: Ja, vi kondolerer.
1: Kondolerer.
0: Hadde det ikke vært for hvordan alarm skulle tente et lys for det. Ja. Men det snødde i dag morges, og jeg har blitt sånn helårssyklist, Torfinn.
1: Ja, det har du
0: jo. Og da tenkte jeg jo, jeg har ikke vinterdekk, skal jeg gi det et forsøk, eller ja. Skal jeg ta tak med bilen i dag? Så tenkte jeg, nei, jeg sykler. Og så tenkte jeg, i dag blir jeg nok ganske alene på fortauen, men nei da, masse folk ute og sykler, og det var koselig, og oss helårssyklister imellom i vinke. Det litt som å være på sjøen.
1: Ja. Ja,
0: ja. Ja,
1: du har en liten klubb, det er koselig.
0: Veldig koselig. Så jeg kom jo til jobb i dag i et strålende humør. Mm. Altså, blomstret inn på NRK Tyholt i dag. Og vet du hva som har gjort meg mest glad i dag?
1: Nei.
0: Det var at shortsfolket, eller kortbuksefolket, de var jo øye på jobb i dag morges.
1: Stuttbuksegeriljan.
0: Ja. Kjært barn, barn har mange navn, ja. Og jeg kaller det jo nå sommerhalvårs kortbuksefolket. Eller sommerhalvårs shortsfolket.
1: Oi, såpass, ja.
0: Og de var på jobb i dag, de leverte barn på skolen, iført shorts, tross snø i veikanten. Og da blir jeg så glad. Og i denne anledning så har jeg nå laget en liten avstemning til dere, kortbuksefolket. Gå inn i appen NRK Radio, der kan du si fra hvordan det går med kortbuksetilstanden der du er. Ja. Så gå inn og stem, er du medlem av sommerhalvårs shortsfolket? Ja, nei, kanskje. Det du kan stemme på der da.
1: Sommerpatruljen, hva skal jeg kalle dem da? Sommersoldater, det er jo en det er en bra gjeng det der så.
0: Ja,
1: de skulle hatt et godt navn, jeg lurer på om de kaller seg selv noen ting.
0: Hva har du kalt det? Stuttbuksegeriljan?
1: Stuttbuksegeriljan, ja. Ja, det er jo litt inspirert av bunadsgeriljan på en måte. Anonym skriver, hei, smilefjes. Sender en melding når ikke Håvard er på jobb, og så er det sånn latterfjes. Er så glad United slo Liverpool.
0: Jeg er slem,

0: Nydelig låt fra danser som vi Det er Madeleine som har låta.
1: Ja, Madeleine, ja.
0: Den er fin, den er veldig, veldig glad i den.
1: I statistikkavdelingen så har vi undersøkt i dag hvor mange som er venstrehent og ikke, og eventuelt kapphent, eller ambidexter. 8% sier at de er kapphent, ambidexter, det er ganske mange flere enn det skal være, i egentlig. Så kanskje det er flere blant oss. 8%, 17% er venstrehent, mens 75% er høyrehent.
0: Hva?
1: Det var den dagen som avsluttet den statistikken. Har du funnet fram kortbuksa? Der er det 49% som sier det er litt for kaldt enda, altså cirka halvparten. Og 26% sier nei, er du gal? Mens 22% sier ja, er du gal? Kortbukser er min religion. Og så drømmer du om noe. Dagen, også har pratet om drømmer i dag. 66% har da noen smådrømmer.
0: Hva er din store drøm, Mathias Nylander?
2: Nei, det må vel være å se dere to løpe helmaraton.
0: Det er jo den sikre død.
2: Kan dere oppfylle den drømmen for meg, vær så snill? Ja. Det er min store drøm.
1: Ja,
0: ok.
1: Det kan jeg være med på.
0: For en utfordring. Ok, men det blir det, Mathias. Da har du en nyhetssak på toppen av det hele.
2: Ja, jeg gleder meg til å se dere. Bare å komme.

Samme nummer som 2003 97 03 9 7 6 1. Ring til en lenger ned på min slags 3 G-huset slash 5071. Ennå her, stadig, sirkulerer. Satser på låret, fordi mobben vibrerer. Varmen i kroppen kommer når droppen kommer. Eller når anropet kommer. Oh yeah.

0: Hvis du har noen gode forslag, så skal du bare gi dem til Kygo Store P og Lars Vaular. De spør hvem kan jeg ringe? Når man virkelig skal slå på stortromma, så tar man for seg både av boller og brus og alt det der der. Så det jo litt interessant da. Hvilke boller det vi liker? Etter tusenvis av stemmer, heftige debatter og en ganske nådeløs jury, så bolledommen klar nå, Anniken?
1: Ja, altså det her det startet med over 1300 kommentarer og nominasjoner. Det var ivrige bakere og bollelskere i hele landet, fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord. Det var sånn, og det her jo bakgrunnen av bakemesterskapet på NRK, ville kåre Norges beste bolle. Og så var folk med og nominerte sine favoritter, og til slutt så sto man igjen med 10 smakfulle finalister. Mm. Og nå dere kanskje spent hvis dere ikke har hørt det, men det var kanelbolla som stakk av med seieren.
0: Ja, vet du hva, det er ikke så overraskende, egentlig. Når jeg tenker meg om, så har jeg også en favoritt i en sånn kanelboll eller en kanelsnurr. Og den må kjøpes på en bensinstasjon i Hetta i Nordfinland.
1: Og det der de er best.
0: Det der de, ja, de i hvert fall veldig gode der. Og knepet at der alt for mye kanel, sukker og smør på den.
1: Og det må være mye.
0: Det må mye. Ja. Og så kan du varme den litt i ovnen i mikroen, sånn at, og så spiser vi den mens vi drikker kaffe.
1: Så er det jo en sånn kjent svensk møbelforretning som også selger sånne.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Sier du det? Og den da, der kjente, ja, akkurat.
1: Og der er de også ganske gode. Og så er jeg jo også enig i denne dommen.
0: Ja.
1: Hvem sier nei? Om den er fra Hetta eller Sverige. Men hvem sier nei til en kanelbolle? Og så lukter det så godt.
0: Ja, det gjør jo det.
1: Det lukter veldig godt.
0: Ja.
1: En av finalistene her, som ikke nådde opp, det var mandelbolle, og det har jeg aldri hørt om.
0: Nei, det har ikke heller. Hva egentlig det? Det må jo være en bolle som har en del sånne mandelflak, kanskje.
1: Ja, det var nok, jeg prøvde å søke på det, og det var, oi, nå ble jeg litt ivrig her.
0: Ja, ja.
1: Det var en, så ut som en sånn skolebrød, bare med litt mandel opp. Da.
0: Jeg skjønner. Men har du fått med deg hun der som baker så mye boller, hun som har sånne der pop-up-greier nede i Oslo?
1: Ja, der står jo folk lenge i kø for
0: ikke
1: å kjøpe.
0: Ja. Hun fikk jo virkelig start. Jeg tror hun drog start på den største bollemotoren i hele Norge. Altså.
1: Tydeligvis, fordi ja. Det er jo veldig populært. Det må vi jo kunne si når folk står timesvis i kø
0: ja.
1: For å skaffe seg en bolle.
0: Ja.
1: I dagens konkurranse, som ikke kommer nå, men snart, så du kan forberede deg. Der skal vi bake noe som ikke er en bolle, heller ikke en kake, kanskje litt sånn midt i mellom, som er veldig godt. Så det er bare å følge med.
0: Bare gledes allerede.
1: Ja.
0: Nå fikk jeg plutselig lyst på pølser.
1: Og plutselig der, ja.
0: Pølser med brød.
1: Ikke kanelsnør.
0: Nei, ikke kanelsnør.
1: Nei.
0: Grovt brød.
1: Det var
0: sterk ketchup og sterk sende på en sånn der baconpølse med masse ost i.

Det var med Minor Majority med Supergirl. Sats på de unge, for de unge kan jo være fremtiden. Ofte er de det. I morgen for de som vil en scene de kan vise seg frem på I kommunen vi skal til I denne ukas kommunestafett. Og hvor det? Ja, det skal du få vite om noen minutter.

0: Et vidunderbarn beskrevet av Christian Waltz.
1: Vi snakker om ting som har liten innsats, men stor gevinst i dag.
0: Ja, det er veldig gøy og hyggelig å se at det tikker inn med meldinger.
1: Ja, gå inn i appen NRK Radio hvis du også har lyst til å dele. Du søker på Sandra og klikker på send inn.
0: Det har Marianne gjort.
1: Få høre, Marianne.
0: Marianne sier, jeg plantet en eneste tomatplante i en potte på balkongen fordi jeg syntes det så koselig ut.
1: Ja.
0: Nå drukner vi i tomater.
1: Oh.
0: Vi spiser tomater, familien får tomater, naboene får tomater.
1: Ja.
0: Og jeg føler meg som en selvforsynt bonde på 4 kvadratmeter. Liten innsats, stort resultat og ja. Enda større selvtillit, skriver Marianne.
1: Det må da nærme seg en ny sesong da.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Terje bor sammen med 4 jenter og skriver «Jeg har ikke hår på hodet, det har de». I dag tok jeg endelig det sluket som jeg utsetter i evigheter. Det er lite gøy der og da.
0: Ja.
1: Men man får jo et bra sluk, og det er jo, ja, det er jo ikke en selvfølge da, Terje, at du må ta sluket.
0: Nei. Neida.
1: Spesielt hvis du ikke har hår på hodet. Men nå snakker jeg meg selv imot.
0: Men nå ble jeg litt i tvil, jeg.
1: På hva da?
0: På hva du mente.
1: Ja, men hår, du tetter jo sluket.
0: Ja, sånn, ja. Ja, riktig. Riktig at det er den som håret har mistet som burde fikse sluket.
1: Ja.
0: Ja, det var jo åpenbart ikke Terje.
1: Nei,
0: sant. Unnskyld meg for at jeg ikke henger helt med.
1: Nei, skjønte at du dro et annet sted.
0: Ja, Anders skriver at han begynte å legge klar treningsklær kvelden før, bare for å slippe å tenke på det om morgenen. Mm. Det er en ganske liten innsats. Plutselig trente jeg 3 dager i uka uten å ta et eneste valg. Det var skremmende effektivt og veldig godt resultat.
1: Oi, ja det får han si.
0: Ja.
1: Ola har fikset en løs list som har irritert han hver dag i flere år. Det tok 10 minutter, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg ventet så lenge.
0: Nei, ikke sant?
1: Jeg har også flere løse lister.
0: Jeg mangler lister, ja, i enkelte steder i huset etter at vi pusset opp i 2008.
1: Ja, ikke sant? Mm. Hvorfor skal du ha det da? Det er jo listefritt, er ikke det noe...
0: Jo, det er jo det, men det er, da bør det bak være pent nok. Det er det ikke. Silje skriver, jeg sendte en litt sånn «Hei, hvordan går det?» melding til en gammel venn jeg ikke hadde snakket med på 5 år. Nå snakkes vi ukentlig og har vært på tur sammen igjen. Det tok jo bare 20 sekunder, den innsatsen der.
1: Vi har jo også snakket litt om mose. Det kommer altså så mange meldinger på dette med mose.
0: Ja.
1: Det er veldig morsomt, men det var jo ikke det vi egentlig snakket om. Margit sier at hun sier ofte om mange ting til min ektemann gjennom 43 år, at det funker ikke lenger. Altså at det kan være sykkelen, eller sluk i huset, mange, mange ting. Og så sitter jeg der da, og vipp, så funker det meste. Han er handy, han mannen min.
0: Ja,
1: det. Og det er jo, det må jo være kroneksempelet på liten gevinst. Nei, liten innsats, stor gevinst.
0: Ja, veldig, veldig bra. Og Stig, han er jo den barmhjertige samaritan som forteller oss at New York Times bestsellere er det samme for bøker som Billboard-lista er for musikk.
1: Ikke sant. Så det er bare de som har
0: en hitliste for bøker, ja. Ja da, du nevnte jo det som et alternativ til meg etter at jeg hadde blottlagt min uvitenhet.
1: Det er ikke så lett å tenke, det var min uvitenhet også. Aina sier at det er ikke en stor greie, men akk så godt å få gjort. Jeg bytta det der slerkete dosetet som vi har kranglet med i 2,5 år etter at vi kjøpte hus, i et nytt og flott et som ikke detter av når man setter seg på do. Jeg skjønte ikke en pøkk når jeg prøvde å gjøre det etter bruksanvisningen, men så fort jeg droppet den og brukte intuisjonen i stedet, så gikk det lett som en plett. Bra fornøyd med meg selv, da.
0: Ja, men det skal du være.
1: Det
0: skal du være.
1: Hvorfor har vi alle et sånt dosette?
0: Ja, ikke sant? Og noen av... Ja.
1: Den sklir litt sånn til siden.
0: Ja, og at det feste på innsiden ikke er tilgjengelig fra utsiden.
1: Ja, så dumt.
0: Her har vi melding fra Karin som står i skrivende stund i garasjen og hører på radioen. Så hyggelig. Samtidig som jeg prøver å snekre en liten garasje til robotklipperen min, Roberto.
1: Roberto.
0: Ja, snekkeregenskapene er på -10 og vel så det, men jeg gir meg ikke, og Roberto har heldigvis hverken øyne eller peiling på noe som helst annet enn å klippe plenen.
1: Ikke sant.
0: Roberto blir helt sikkert fornøyd med garasjen du bygger, Karin. Jeg vil jo ikke si det var liten innsats, sånn som du holder på nå, men resultatet blir jo sikkert... Dertil hørende stort og godt og flott.
1: Veldig stor gevinst for Roberto.
0: Mm.
1: Ja, du skjønner det sikkert, men det er liten innsats, stor gevinst vi snakker om i dag, og du må gjerne dele dine tanker i appen NRK Radio.
0: Gjør det, vi gleder oss til å høre fra deg. I mellomtiden er det Ingebjørg vi skal høre fra, Ingebjørg Bratland, som kommer her med Ingebjørg Bratland.

0: Untangling heter sangen til Rebecca Bangfield.
1: Mm.
0: I går fortalte du meg, min venn, og du er jo en inspirasjon for meg og en kilde til kunnskap,
1: wow,
0: stadig vekk.
1: Det var flott sagt.
0: Men jeg mener det. I går fortalte du meg at menneskeheten kan ikke føle vått.
1: Ja. Ja.
0: Hvor har du hentet det fra?
1: Dette har jeg hentet fra QI, dette britiske programmet,
0: ja,
1: hvor de snakket om at mennesker ikke har reseptorer for å føle vann.
0: Nei.
1: Slik som noen arter har.
0: Ja, edderkopper har vist veldig sterke.
1: Ja. Ja. Så hvis vi, når vi

0: Se deg, var det med Margaret Berger. Ja, da får det være en liten trøst da, for alle vordende gitarspillere og andre vordende musikere der ute, at alt og alle begynte et sted. Jeg kom over et klipp på denne 80-talspodden jeg medlem av på Facebook. Det en artig greie, skjønner du, som legger ut små klipp om livet på 80-tallet, som fort blir et mimrestund for folk i min alder i alle fall. Og særlig et klipp da fra NRK-arkivets morsomme gjensyn, som jeg har lyst til å dele med dere. Da Øystein Greni fra Big Bang var gjest i 6:30, om det noen som husker det programmet. Han var vel rundt 10 år gammel da, tenker jeg, og stilte med en gitar som faren hans hadde skaffet til han. Før han og en kompis dro til med en Gene Vincent-klassiker. Dette svært fornøyelig, selv med tanke på det som lå foran Øystein Greni. Men rockemusiker? Nei, det skulle han i alle fall ikke bli.
1: Vi har tenkt til å spille bebop og lula Gene Vincent.
2: Mm-hmm. Hvem Gene Vincent? Det ikke sikkert alle kjenner han.
1: Det en gammel rockemusiker. Mm. Og nærmere beskrivelse, det har jeg ikke så bra peiling på. Nei. Han døde i hvert fall ung. Aha.
2: Og elektrisk gitar har det?
1: Ja.
2: Men det ikke billig?
1: Nei, det ikke billig.
2: Nei, hvordan har du fått tak i det?
1: Det har faren min, han har litt sånn, han kjenner litt folk i øst og vest. Da. Så vi har, han har skaffet meg en billig en.
3: Men har dere tenkt å bli rockmusikere, dere to?
1: Nei.
3: Ikke?
1: Nei.
2: Det var veldig bestemt. Hvorfor ikke du?
1: Slett ikke. Nei, fordi jeg skal bli strenginstrumentmaker og reparatør.
2: Ja, men vi må jo få høre litt på bebop-lula da.
1: Ja, dere får gjøre det da.
0: Kom igjen, gutter!

0: Popquiz-kveld med Paul Thoresen på NRK P1.
1: Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.